nako ke ona yane ya go rekisa e mehlano fela metso tso ka morago ra ena ya boraro ke nako ya koleke jwale.

Justice Majara ka mo abitswang ka teng o teng ka hago rona le yena ke a dumela gore le mohlokometse mo ka medi ba le gotla la maipiletso ba hlomphei matona a mmuso wa motlotlei ha holo holo le tona la rona la dibeso mohlomphei le jone mpotswane wa motaung ke motaung wa hamolete ditho tsa le gotla la naha their excellencies heads of diplomatic missions and international organization ba hlomphei ba hlodi ba le gotla la maipiletso ba hlomphei ba hlodi ba le gotla le phahameng la lesotho mohlomphei moetapele wa le gotla la bohanyetsi kapo wa magotla a bohanyetsi paramenteng mohlomphei ramolao e moholo wa naha mohlomphei motlatsi wa modula stulo ntlong ya mahosana mohlomphei motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ntlong ya bakgethwa ba setšhaba bahlomphei ditho tsa mahosana le marena a sehlooho haololoholo mofumahadi Pontsho Mathadira morena wa ka wa Tsikwane Peka le Kolbere o teng le ena le tsebe ka jeno bahlomphei ditho tse kgabane tsa ntlo ya bakgethwa ba setšhaba haholoholo bakgethwa ba ka ba babedi mokgethwa wa ka mohlomphei Lempe mohlomphei Mohopodi hantlentle mona mo re teng ge mabatoeng a mabedi a kolonyama le Peka a hlahang ka kwano ka botšhabela ke le hlomphile bakgethwa ba ka le tshwarisane taba ena modula setulo wa komisi ya bosebeletsi ba setšhaba modula setulo wa komisi e ikemetseng ya dikgetho modula setulo wa komisi ya thuto modula setulo wa komisi ya puso ya dibaka modula setulo wa lekgotla la twantsho le thibelo ya HIV and AIDS mongodi e moholo wa mmuso monamodi mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso mookamedi wa botšhotšhisi le setšhaba ditho tsa komisi ya bosebeletsi ba setšhaba ditho tsa komisi e ikemetseng ya dikgetho ditho tsa komisi ya kgiro ya matitšhere baetapele ba dikereke haholoholo lona ba teng kwano ke le hlokometse CCF le bohle baetapele ba teng kwano ba meya ya rona baetapele ba mekga ya dipolotiki diofisiri tse kgolo tsa mmuso haholoholo diofisiri tsa haeso mona tsa leribe ke a le hlompha ke di bone di teng ka bongata bo boholo mookamedi wa sesole mookamedi wa sepolesa mookamedi e moholo wa mautlwela mookamedi wa tlhabollo ya batshwaruwa ke kopa hore ha ke tsholo tsena ke hlomphe setšhaba sa kwano sa Peka le Kolonyama mabatoeng ana a mabedi sebokaneng kwano ka bongata bana ba rona ba dikolo bohle bohle tlempebe ke le hlomphile lebitso la ka ke Letsema Kgalanyane ke fane ke mmusi wa setereke le ribe mona ha eso ke semenanyana kwana ha tshougala ke motlokwa lebatoeng la semena ke mpa ke entse ntlwana motebo mono madiba matsho ha le jone dinare ding a moetse tsa mpe ya mono bomme le bontate ha ke se ke tsholo tjena ke hlempe ke re ke bitse ntate mongodi e moholo wa lekala lena la dibeso ntate Phapano a ke a tloge fa sesosa mmokotaba wa hore na re bewa ke mona

ke a leboa ntate DA jwalo ka mohlanka ke hlomphe motlotlei letsie la boraro ke hlomphe mohlomphei tonakgolo Sam Ntsokwane Matekane ke hlomphe mookamedi wa ntlo ya senate mohlomphei motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba mohlomphei moatlhodi e moholo mohlomphei motlatsi wa tonakgolo mohlomphei mookamedi wa lekgotla la maipiletso bahlomphei matona a kgabane aholo le tona la maatla mohlomphei le Jone Mpontshwane bahlomphei baatlhodi ba lekgotla le phahameng mohlomphei moetapele wa baanyetsi ka paramenteng bahlomphei ditho tsa lekgotla la naha bahlomphei baemedi ba dinaha tse nang le setswalle le Lesotho mohlomphei ramolao e moholo wa mmuso mohlomphei ramotse ga ke dumele re na le ramotse e moholo mo na le re ibempha gabe o teng ke mohlomphe ke tseba wa maseru mohlomphei motlatsi wa mookamedi wa ntlo ya senate mohlomphei motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba ditho tse kgabane tsa ntlo ya senate le marena a setlhogo a holo morena pontsho swetla mathadira ditho tse kgabane tsa lekgotla la setšhaba a holo mokgethwa wa kwano wa peka mohlomphei moopodi monokwane mohlomphei le mpe mahlatsene mokgethwa wa kolonyama monamodi badulasetulo ba dikomisi ya kgiro ya bahlanka ba setšhaba e ikemetseng ya dikgetho ya kgiro ya dititšhere ya kgiro ya bosebeletsi ba puso ya dibaka le ya twantsho ya lefu la HIV le AIDS motlhatlhobi wa dibuka tsa setšhaba motšhotšhisi e moholo baetapele ba dikereke baetapele ba mekga ya dipolotiki mongodi wa mmuso bangodi ba baholo ba makala a mmuso babusi ba ditereke aho ntate DA letse makgalanyane modulasetulo wa lekgotla la setereke la puso ya dibaka mongodi wa lekgotla la setereke gammoo le boholo botlhe ba puso ya dibaka baokamedi kgwebong ditsing tsa mmuso le mekgatlong e ikemetseng baokamedi ba tshireletso wa sesole wa sepolesa wa mautlwela le wa tlhabollo ya batshwaruwa morena wa sebaka mofumadi matebogo mathadira baokamedi ba dikolo gammoo le matitšhere baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba setšhaba sa bomme le bontate kwano peka lebitso la ka ke Tankiso Phapano ke mongodi e moholo lekaleng la maatla le digapšwa re bokane mona ka jeno e le mo mohlomphei tonakgolo Sam Ntsokwane Matekane a tlile o neelana ka mosebetsi o phethilweng ke lekala la maatla le digapšwang la o gokela setšhaba sa kwano peka le

modimo wa rona modimo wa bontata rona modimo ya modimo wa bontata rona modimo ya modimo wa bontata rona modimo ya modimo wa bontata rona lapeli mosebetsi ngwana modimo wa rona modimo wa rona ya lokileng retla ho wena ka dipelo tse tletseng teboho modimo wa rona re tla ho wena ro leboha modimo wa rona ka mpho hadi eo re nang le yona kasheno modimo wa rona ya lokileng re a o tlotlisa modimo wa rona re phamisa matla le boholo ba hao gobane modimo bo rena bohle ke ba hao modimo le tsohle tse teng lefatsheng ke tsa hao kwenyana modimo wa rona ya lokileng re a leboga ka mpho ena ya motlakase modimo wa rona ya halalelang modimo ye tlobonisa ka gare go setšhaba sa motsona ka gare go naga ena modimo wa rona ya nang le maatla ka gare go malapa a rona modimo wa rona modimo wa rona ya lokileng motlakase ona o tlo bonisa sebakeng sena o tlo fetoge lesedi maphelong a rona o tlo fetoge kganya maphelong a rona o tlo bonise tsotlhe modimo wa rona ya halalelang modimo wa rona ya lokileng re a lebogantate a matlo otlhe tlhononofatsa boetapele modimo bo neelaneng ka mpho ena modimo wa rona ba etse gantle ka metlha modimo wa rona ba tlhogonolofatsa modimo wa rona o ba tlotse ka matlo o ba fe bohlale modimo ba ketapele modimo wa rona ya halalela o tlo ba tlatse ka matlo ka gare o leeto modimo wa rona modimo o tlo kenye moya wa kutlola bohloko modimo ka mehla le matsatsi otlhe ka gare o dipelo tsa bona modimo wa rona ba tlebe ba le moya wa gauo ka mehla go setšhaba seo ba seteleng pele modimo wa rona modimo wa rona ya lokileng ka lebaka la mpho ena ya motlakase modimo o tlo fetoge tshepo maphelong a rona o tlo fetoge katleo modimo wa rona bofuma bo tle bo fele maphelong a rona modimo le tshabo le ditlho modimo wa rona ya nang le maatla modimo le lefifi maphelong a rona le tle le tloge modimo wa rona gobane modimo lentso la gago ke lesedi ke lesedi la maoto a rona ka metlha modimo wa rona ya lokileng modimo re a kokobela gona jale modimo tlhogonolofatsa modimo tonagolo ya lesotho modimo wa rona modumelele ka metlha modimo.

0: thailanyana e keno ke ntahli diteboho le ga ntho ke a utya nahana ho ntate o tla nka gato o khutlela morao a se bona fela ga le hlatsa e teng ka mona le dintsa ke ne ke re fela mosebetsi wa ka letsatsi la ka jeno o bonolo ho bane monga sebaka sena o teng ke o re fela ke fa sedintsa ka nete re amoetse baeti bohle bohle ba leng teng sebakeng sena re a le leboga re a itebohela re re ha e hole peka ha e hole
1: ke a leboga morena wa ka ka ho amohela setšhaba sa hao se tswang dibakeng tse ngata ke a leboga mme ka bokgutshwanyane bone boo bo beileng ka ona ge se re ananetse taba eo ya go kamoelo mme wa ka ke kopa gore ke fumane mokhanselara ya tlhophisitsweng gore a tlo bua e ke motelele jwale mme matebo o editheos ee kompesa ne ke kopa mokhanselara ka pele ya tlhophisitsweng gore a tlo bua mokhanselara wa ka ga o tla kwano taba ena ya president's list ke entse ka siela mongodi e mogolo wa lekala le ena o tlhomphile jale wena o leke o tlhompha ka mokgwa mokgutshwanyane haholo re qadile ka mora nako ga o ka sheba progress ene re qale ka hora ya leshome mme re qadile ho ya horeng ya leshome le metso e mmedi hobane re qadile ka mora hora ya leshome le motso o moo jale mpoelele ke hore le be ba kgutshwane tabeng ena ya ho hlompha boholo ba naha ena ke a leboha beng baka.

ke o le boehle motsamaisi wa lethathamo la kajeno mhlomphehi wa ka ka wena ntate o ntumeleletse ke hlomphe motlotlegi ga basotho ke hlomphe tonagolo ya naga ya lesotho ntate Samuel Ntsokwane Matekane ke hlomphe matlo a mabedi a ketso ya molao ntlo ya magosana le ntlo ya bakgetho ba setšhaba ka gago ntlo ya magosana ke hlomphe morena wa peka tsikwane le kolobege morena pontsho mathe a dira ka gago ntlo ya setšhaba a bakgetho ba setšhaba ke hlomphe bakgetho ba babedi mokgetho wa kolonyama le wa peka mohlomphei mohopodi monokwane le mohlomphei lempe mahlathini ke hlomphe lekgotla la matona ka gago lekgotla la matona ke hlomphe ka go kgetholowa mohlomphei letona la pusi wa dibaka mohlomphei kgetho wa setsa re ya go hlompha ke hlomphe letona la dibeso mohlomphei le jone mpotswana re ya go hlompha bo tsamaya le bona kaofela ke hlomphe morena wa peka tsikwane le kolobere ke hlomphe morena wa sebaka peka fubane didikolonyama ke hlomphe ditsi tsohle tsa tshireletso tse teng kwano ditsi tsa bophelo bo botle ditsi tsa thuto bohle ba teng kaofela diofisiri ke ya le hlompha ka o qolleya le ntumelele ke tle ke hlomphe lekgotla la eso la manka C10 le latelelwa ke lekgotla la tswitswidi le la difefo ga ke tsholo wa kana beng ba ka go itse nako se go tlile letle le ntumelele gore ke tle ke ditshware mohatla a godi mabitso a ka ga a feleletse ke ntsane tshiame ga e so ke gatseya gona mona mo go gatileng teng ke buswa ke moganatse ke dira moabi beng ba ka le a ukwa lentswe le gana go tswa ke bona ka kela ka didietsa gagolo maobane letsatsi lena ga bo e sa le ntse ke didietsa ke thabo jale ke a bona gore mo didietsan ona go na le mo sisintseng teng dikarolong tsa bophelo jale ka nnete etlile thabo go nna e tlotse taolo ga e bolate di shutile ka lebaka la thabo ke a gola dintlha tsa ka ga ditlo bangata empa ntlha e kgolo eo ke ratang go tle ke beka pele go rona kwano ke ntlha ya kgolo ya tebogo go mohlomphei tonagolo ya rona mohlomphei Samuel Ntsokwane Matekane ntate wa ka ke rata go tibisa

0: ለሶቱ
1: ሪያሌቦዋ ራቡቱ ሊሲ ማኛን ራሌቦዋ
2: ሪያሌቦዋ ራቡቱ ሊሲ ማኛን ራሌቦዋ ካፒና ይው ke kopa ha ke hlwella ke le dumedise le nna tshaba sape ke a bona ho monate ka jeno mokete o tempeka ke a le utlwa ka mogole thabile empa ka pele ka potlako ke sa senye nako hoba ke a bona hore nako e se ile ke kopa le ntumelle ke se hlompho ho motlotle litse la boraro ho mohlomphe itona kgolo ke se hlompho ho mohlomphe mo ka medi wa ntlo ya snati mohlomphe mo tsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba mohlomphe mo ahlodi e moholo mohlomphe motlatsi wa tonagolo mohlomphe mookamedi wa lekgotla la maipiletso bahlomphe matona a gabane ke a gola le babone ba potapotile mohlomphe tonagolo ke bao ba ganya ke ise hlompho go mohlomphe ramotse wa maseru mohlomphe motlatsi wa mookamedi wa ntlo ya senate mohlomphe motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba ditho tse gabane tsa ntlo ya senate le marena a sehlogo gaholoholo morena wa tsikwane peka le kolbere mofumagadi pontsho swehla matheadira ke ise hlompho go ditho tse gabane tsa lekgotla la setšhaba gaholoholo mokgethwa wa peka le wa kolonyama wa peka mohlomphe mogopodi monokwane wa kolonyama mohlomphe lempe mahlathene ke ise hlompho go badula setulo ba dikomisi ya giro ya batlhanka ba setšhaba e ikemetseng ya dikgetho ya giro ya diteachere ya giro ya bosebeletsi ba puso ya dibaka le ya twantsho ya lefu la HIV AIDS ke mathe ka pele ke ise hlompho go lekgotla la lesotho la dikereke CCL go bangwedi ba baholo ba makala a mmuso le batlhanka ba baholo ke ise hlompho go babusi ba ditriki gaholo wa striki sa leribe

Erekole bue DJ letse hora ke ya bohlano selma ke sala sotho di tabatsa hora ya bohlano o lebalwa ke di tebo manyeri mo mamiri ke ya boela ke ya dumedisa me khato ya basebetsi ere itlane helana ka lengolo la ditletlebo ofisi nya tona kholo hang a haifumana tumello ya sepolesa.

0: le ha ha ke la baiti ha lena manga lona a go ska ntshuku di sahle ba kena mama hau o go homa hau nka bohobe uje o nwele motoho mahau wa ja o nwa motoho mahau wena ha o jikeng esa le re tloa hai ha o so je o ntse o nwa metsi fela mama hau ke khotse ke babalela wena di jonyana tsena ho utlwa hala seboko ka ntle ho jana nga nga mahau ke mwana manyalang ibe hona le baiti ba bang ba robetseng ha heng jwalo ka gona mama hau ke phokojwe ha sengwana e lapile e batla dinku e bolae eje mahau ha ina o tla gaja ha dinku di le sioje phokojwe ha eje batho a go gobale mahau wa go bala mmae o sala a bua a le mong ka tla ka sotle ya ngwana motho ke ne ke sa tsebe gore ka le leng la matsatsi ke tla be ke hahlaula le dihlaba ka lebaka la mathata a moratuwa wa me le lenyalo le letshabe ruri mofuta ha o nkgwe ka nko e se qobala kwae ha modimo a ka nthusa ka fumana bophelo moo ke yang molotolotsi a ke ke a hlola a mpona mme a tla a nthusa ka hore ke sie mojabeng ngwana o ne a tla bolaetseya ke tsela na ebe ho sasa re tla ya kena mabalane ke tla lala ke tshwere bosiu bona ka diatla ha matshwanafike a lla re tla kena tseleng ke utlwa pelo ya ka e ntse e ba bohloko ho ja ke mong nkabe ke rutha le bosiu ke se ke re se kantjang se mpe se ntje empa ebe ho fedile ka nna ha ke phokuwe ke magatuwa wa ka ntata bana ba ka lerato la pelo ya ka ebe ke mang lefatsheng ya ka nkutlwelang bohloko ruri hayo ha e se lebitla fela ha jwale motswalle ke ditshotleho le lebitla e re ke robale ngwana motho ke lese ho lomaloma mohlomong ka ha boroko ke sega botlang kuka e bang pelo ya gwalla ke tla leta thojane bosiu ho sa le sephoko ka pabaloi mama hau a khutsa a ya le sephumesa boroko mama hau o phaphama matshwana fike halla mama hau basadi boroko ke sega ruri e ge ke hlae ka ntle ke bone bosile fela mehudi teng maoto a ka a hahametse le dikope di thapohile di bohloko ere ke ha bole motona ona ke o qetele ke mpe ke tshietse le phako wa habola ke theohela mogwabong ke o batla sediba tselana ke ena ke tla e sala morao mohlomong e tla mphetlisa sedibeng e tshu basadi maoto le dirope di bohloko ha ke bone na re tla fihla jwang mabalane ebe mahau o jwang ha eba o tjee ka nna ha o taore yang sediba ke sena tlasa mafika e re ke itshwareletse e tshu ka theoa ka thata basadi ke kgametsiana le seretse ke nwe ke tlatse mpa mama hau o habola seretse e re ke kge ke nyolo hepe le mahau a tsoa mahau wa lla mma mma o ile o kae jowe o ho kae jo mme o ntshile laya mwe mama hau wa hweletsa mahau mahau dula ka lehaheng ke nna eo mahau wa lla
1: tlohle mme ke a tshaba mohodi o thibile ha ke o bone ke hatsetse
0: wa lla mama hau wa hweletsa dula ka lehaheng ke a tla bo basadi ho nyoloha ha boima ke katlehile e tshu monna wa moeti o palame pere o kganna pokola o utlwa seboko lehaheng banna ha e ka ke seboko sa ngwana lehaheng mola le mosadi ka tlasa mafika ebe ke baeti ere ke phallele ngwana pele

ke metsotso e lulang atla fela go ye 20 ya metsotso e tsheletseng ka morago ra ya 10 seremoni sa sa Lesotho. The weekend have ke la bohlano la 20 ya metsotso e mmedi go direna ke motsiano selemo ke sa dikeletse pedi 20 le metsotso e tsheletseng. Ke tewa hantle fela o dingwa motswako wa beki. Ke nyirile lona mane metsotsong e 20 ya metsotso e mehlano ka morao ra ya borobong.

kemetsotso e dilangwe ya 20 a metso e mehlano ka borora ya 10 le motsomo seremo sa lesotho ke sefako sa menone le moketa mona ba re molo molo ke a dumedisa re ke bona rona ke hatela pele jwang ke fumana mona tau ya matshega ba theo wa monate fela thunya ya duma re ke itloele ke itlo rona ya kae ka mora mona tla feta hape malome ka mora ina ya thunya ya duma.